Eh, amo ini nga ginakakulbaan sang aton makuturan basta maglino gani ba damo gid ang nabaga batyag kag damo gid ang apektado kag nakulbaan ang mga call center agents naton. Ang nagpananaog sa mga matagas nga building sang pagtayog kagabi hamak na nga 15 sunod-sunod. Ang pagtayog nga ang epicenter dito sa Banwas ang Aninie sa probinsya sang Antique. Sunod-sunod ha, 15 ka pag sunod-sunod nga.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: aking sakabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi na galing kay Kim, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

sa natabo nga atogin block ko ni Gerald sa tanan nga contacts niya. Nagkadtok sa balay nila kag wala man siya dito. Masakit tungod gingamit nang niya ako. Ang pagpalangga ko sa iya ginbaliwala niya. Sa kwarta naman niya ginhulam niya sa akon, ayawan gid ako pamayat. Sa imo Gerald, kabay pa nga nalipay kagid sa ginhimo mo sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim.

sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK